0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا. اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو. اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے.
0: حرمت علیکم المیتۃ

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے.

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

0: آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔

مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، اے بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔

0: وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ

0: اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: تطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله

0: آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: बतरफन लागापन समेत मुख्तलिफ़ शोबन में सरकार ते ॻाल्हियूं शहबाज शरीफ चयो पाक सऊदी ऐं तुर्किया में थियल मका मुआदो बि टई मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि मुआदे सां खिते में बि अमुन इतिहाद जो पैगाम वियो आहे पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब स्ट्रेटजिक भाईवार आहिनि ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तिसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइणु घुरिजे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज सां आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म इफ़्तिखार गिलानी ऐं स्पीकर तारिक फारूक जी मुलाक़ात शरीफ ख़ानदान जे टिन्ही भातियुनि इफ़्तिखार गिलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म थियण ते वाधायूं ॾिनियूं आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं नवाज शरीफ आरो सिहत तालीम ऐं ॿियनि शोबनि लाइ 100 ॾींहनि जो इस्लाहती मनसूबो शेयर कयो वतन सां मुहबत जो सर्टिफिकेट न घुरिजे रियासत माउ हूंदी आहे त उहा थी बि ॾेखारे मुल्क में गदारी ऐं वफ़ादारी लाइ मयार तस्लीम न कंदासीं हीउ मुल्क असांजो आहे क़ौम खे पाण में न विढ़ाए मौलाना फज़ुल रहमान सखर में चयो आहे सिंध जे कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे चयो त सूबनि खे विराइणु क़ौम खे विराइणु तक़सीम खां सवाइ अव्हां वटि कुझु बि न आहे नवां सूबा ठाहिणा आहिनि त अव्हां वटि कड़ी तयारी आहे ही शहबाज शरीफ जी हुकूमत आहे असां त जनरल परवेज़ मुशरफ अयूब ख़ान ख़िलाफ़ मैदान में आयासीं जेल में रहियासीं अव्हां जेको चओ असां लबैक चऊं ईअं मुमकिन न आहे पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जे हलंदड़ साल जे आख़िर में शादी जूं तयारियूं ज़रियन जो चवण आहे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी आस्ट्रिया जे गादी वारे शहर वियाना में मौजूदु आहिनि मंगनी जी शादी बाबति आस्ट्रिया जे ख़ानदान सां घटि में घटि टे मुलाक़ातूं थियूं बिलाल भुट्टो ज़रदारी ऐं इमकाने कुंवार केतिरनि ई सालनि खां हिकु ॿिए खे सुञाणनि था शादी हलंदड़ साल जे आख़िर में वियाना में थियण जो इम्कान आहे पीपुल्स पार्टी जे अॻवान मुर्ज़ा बाब ख़बरुनि खे ग़लति करार ॾींदे चयो आहे त बिलाल भुट्टो ज़रदारी जी मंगणी या शादी जो बाज़ाबता ऐलान अञा न आहे कयो वियो दादूबर सां खूनी तकरार में मारिजी वियल 8 ॼणनि जा मर्द पुलिस पहिरीं में मिटी माउ हवाले घोट दानो चांडियो ऐं शेख गुलाब जी चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि जे जेड़े में ॿिन्ही धुरियुनि जा 8 ॼणा क़तलु थी विया हुआ हिकु धुर जे ॿिनि भाइरनि सुल्तान ऐं मंज़ूर चांडियो फिदा हुसैन ज़ुल्फ़कार बचल ऐं हाजन उर्फ इरशाद चांडियो जे सियाल ॻोठ में जनाज़ निमाज़ बाद तदफ़ीन कई वई ॿी धुर जे ॿिनि भाइरनि दीदार चांडियो ऐं गुलबार चांडियो जा मर्द घोट शेख गुलाब में मिटी माउ हवाले कया विया सिंध यूनाइटेड पार्टी जो सिंध जे इम्कान विरांगे ऐं नवनि सूबनि ख़िलाफ़ कराची में वध सिंध मार्च जगदेश आहूजा रोशन बुरड़ो मुनीर हैदर शाह ऐं ॿियनि जे अॻुवाणी में रेगल चौक खां कराची प्रेस क्लब ताईं मार्च कयो वियो कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाए जी बि शिरकत अॻवाणी ख़िताब कंदे चयो आहे त सिंध रेड लाइन आहे हुन ख़िलाफ़ का बि साज़िश बर्दाश्त न कई वेंदी सिंध जो बचो बचो सिंध जे वहदत ते वार ख़िलाफ़ पुरमन जिदोजहद करे रहियो आहे अवाम सिंध जे इम्कानी विरांगे खे कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال موسى اور موسی علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے رب انك اتيت فرعون وملئه زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے. زینتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی شان و شوکت، تھاٹ باٹ، کہ جسے دیکھ کے ہر شخص کا دل چاہتا ہے وہ بھی ویسا بن جائے. اور اموال، یعنی وہ ریسورسز دے دیے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ربنا لیدلوا عن سبیلک، اللہ یہ سب کچھ تو نے ان کو اس لیے دے دیا کہ یہ تیرے ہی رستے سے لوگوں کو بھٹکا دے. یہ دو چیزیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی، مال کی کثرت اور دنیاوی شان و شوکت. لوگ اس سے بہت جلد اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت اور عوام کا دین کیا ہوتا ہے، وہی جس پہ ایلیٹ ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں، سب رسم و رواج، فیشن، ہر چیز. ربنت میں سلام والہم، یہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان کے لیے اب بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مال مٹا دے. تمس ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں. محو ہوتا ہے کوئی نشان نہ رہے. اور نسخ، ایک مٹا کے دوسرا لانا. اللہ ان کے مال مٹا دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا طوفان نوح آیا، سب کچھ مٹ گیا، باقی قوموں پہ عذاب آیا، بہت کچھ ان کا ختم ہو گیا، لیکن قوم فرعون کے سارے مال متا اور یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، وہ سب خود سارے کے سارے ڈوب گئے. تو وہ یہ جو دعا ہے نا، اس کی ایک خاص لفظ جو ہے وہ اس کی روح نظر آتی ہے اس میں، کہ اس طرح مٹانا کہ اثرات باقی رہیں. آج بھی ایجپشن کلچر جو ہے، فرعونیوں کا فیرو کلچر، وہ دنیا بھر میں اس کے اثرات موجود ہیں. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اور یہ کب کرتا ہے ایک پیغمبر؟ جب دیکھتا ہے کہ کوئی خیر نہیں رہی اور یہ آئندہ بھی لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بن رہے ہیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد بھی 40 سال ان کو مہلت ملی، 40 سال بعد قبولیت ہوئی. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، پس ثابت قدم رہو، اپنی جو جد و جہد کر رہے اس کو نہ چھوڑو. دعا مانگ کے اب بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو انہوں نے مٹنا ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. نہیں، تم اپنا کام کیے رہو، جب اللہ چاہے گا یہ دعا عمل میں آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ 40 سال بعد آئی. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم نہ پیروی کرنے لگ جانا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والے دنیا میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں، لو ہمیں دین پہ رہ کے کیا ملا، ہم نے کیا پایا ان عبادتوں سے، اتنی قربانیوں سے، اتنا صبر کیا. مزے میں تو وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے. چلو چھوڑو یہ سب کچھ، تم بھی وہی کرو جو سب کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کا عیش و عشرت تو حاصل ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لا علم لوگوں کے رستے کی پیروی نہیں کرنا. اب کیا ہوتا ہے؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون، فرعون ان کے پیچھے آیا، حد سے بڑھنے والا تھا نا، اسے یہ بھول گیا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سڑک بنا دیا. فرعون اور اس کے لشکر، وہ بھی پیچھے پیچھے آئے. بغیم و ادوا، بغاوت، ضد اور زیادتی کے ساتھ. ادو کہتے ہیں معاملات میں زیادتی کرنا، اور جس حد پہ رکنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا. معتدین کا روٹ بھی یہی ہے نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پا لیا یعنی ڈوب گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت بولا کہ میں ایمان لایا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس رب پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وانا من المسلمین، اور میں بھی مان جانے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا بد دعا کی تھی؟ یا اللہ عذاب علیم دیکھ کے ہی مانے، اور وہ قبول ہو گئی نا، کہ جب ڈوبا تو کہا اب میں ایمان لاتا ہوں، آل آنا کیا اب مانتے ہو؟ وقد اسیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے. اس کو کیوں کہا گیا فساد برپا کرنے والا؟ اس لیے کہ یہ صرف خود بگڑا ہوا نہیں تھا، سب کے بگاڑ کا سبب بھی تھا. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے جسم کے ساتھ. فرعون کو کیا کہا گیا؟ اب تو مان رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں مانا تھا؟ اب تو ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے. بات یہ نا کہ فرعون اتنا متکبر تھا کہ کسی کو یہ بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مر بھی سکتا ہے. ظالم شخص جو ہوتا ہے نا، متکبر، ظالم، سرکش، جب وہ ختم ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں ختم ہو سکا، بھی کہیں سے آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کا جسم محفوظ کر دیا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے بھی نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، اَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، لا علم ہیں. کہتے ہیں کہ آج تک جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پہ وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی. اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہا جاتا ہے، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ بھی ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے. فرعون کی لاش یہیں ملی تھی، اور پچھلی صدی کے شروع میں 1907 میں 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی، امبارم کرتے نا جب، تو وہ پٹیاں باندھے، وہ جب کھولی تو اس کی لاش پہ نمک کی تہ جمی ہوئی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہی وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور اس طرح قرآن کی یہ آیت جو ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے. 1400 سال تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے وہ لاش اور وہ کون سا ہے، کیونکہ کئی ایک ریزرو کیے ہوئے نا. لیکن اب اس صدی میں، یعنی 100 سال پہلے، یہ بات سامنے آئی. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھ کو نجات دیں گے، بچائیں گے، تاکہ تو نشانی بن جائے. مصر کے جو کائرو نیشنل میوزیم ہے، اس میں اس کی لاش موجود ہے. برٹش میوزیم میں بھی اس کو دکھایا گیا تھا، کیونکہ مختلف جگہوں پر اس کو ڈسپلے کیا گیا، دنیا بھر میں گھمایا گیا. فرانس میں جب یہ اترا تو 21 توپوں کی سلامی ہوئی اس کو. یہ میں نے خود کائرو میں خبر پڑی تھی اخبار میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے پروان، کو پتہ ہی نہیں کہ عبرت کا نشان ہے. وہ دیکھتے ہیں جا کے بھاری رقمیں ادا کر کے ٹکٹ لے کے، لیکن عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ الٹا ایڈمائر کرتے ہیں. اس کا علاج بھی ہوا کہ وہ کہا کہ اس کو کچھ گھن سی لگ رہی تھی اس کے کسی حصے میں، تو اللہ نے بچانا تھا نا، تو بچانے کا بھی انتظام لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں تاکہ قیامت تک نشانی رہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، عبرت نہیں پکڑتے. عبرت کیا ہے اس سارے میں؟ کہ جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، اتنے زبردست لوگ، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے، ان کے ڈوبنے کے ساتھ وہ سارا ہنر، آرٹ، فن سب ختم ہو گیا. آج دنیا میں وہ کسی کو سیکرٹ ہی معلوم نہیں کہ کس طرح امبام کرتے تھے یہ. اور پھر اسی طرح ان کی جو عمارتیں تھیں، جو ان کے احرام ہیں، وہ کیسے تعمیر ہوئے، کوئی بول کے بتانے والا ہی نہیں کہ وہ اپنی کہانیاں سنائے کہ ہم نے یہ سب کارنامے کیسے کیے تھے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور اس کے برعکس بنی اسرائیل، جس کو غلام سمجھا گیا، ذلیل سمجھا گیا، اللہ نے ان کو ایک عمدہ ٹھکانہ دے دیا. کون سا؟ ارض فلسطین. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، فَمَخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ، مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، العلم، یعنی اللہ نے ان کو عمدہ نعمتیں دی، تورات دی، علم دیا، لیکن علم آنے کے بعد وہ اختلافوں میں پڑ گئے. کیوں، کب، کیسے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب العلم کو چھوڑ کر انسانی تشریحات اور تعویلات کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. جب تک لوگ کتاب کے گرد رہتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو کیا ہوتا ہے؟ ولا تفرقوا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اصل کتاب یا العلم کو چھوڑ کر اس کتاب کی تفسیریں کرنے والے، تشریحیں کرنے والے، تاویلیں کرنے والوں کے اقوال سے چمٹ جاتے ہیں، تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اختلافات کی وجہ بھی یہی کہ میں فلاں عالم کی تفسیر کو پسند کرتا ہوں، لہذا اس کے علاوہ سب جاہل ہوئے، دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پکڑ لیا، چلیں پکڑنے کی حد تک پکڑے رکھیں، لیکن مشکل وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہر ایک نے صرف خود کو درست سمجھا اور دوسروں کو گناہگار، مجرم. اس سے دین کو سخت نقصان پہنچا اور دین کا راستہ بند ہونے لگا، اور لوگ دین کو چھوڑ کر اور چیزوں میں نکل پڑے. آج یہی تو ہو رہا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان کے اختلافات کا. فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے. کیوں؟ قیامت کے دن کیسے فیصلہ ہوگا جو آج نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا ہال ایسے ہوگا کہ ہر شخص حق کو پکڑے گا، پھر نا حق پہ کوئی نہ رہ سکے گا. آج تو ضد، انا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہر ایک اپنی مرضی کر رہا ہے، قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی پہ قائم نہ رہ سکے گا. آج حق کو دیکھ کے اسے جھٹلا دیتے ہیں، کل جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کوئی نہ جھٹلا سکے گا، پھر سچ سچ نظر آئے گا اور سچ ہی کو سب پکاریں گے. اور آج بھی اگر واقعی اللہ کا خوف آ جائے بندوں میں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اس بات کے متلاشی ہیں کہ امت جڑ جائے، اس کے لیے بس ایک ہی پروگرام ہے، اور وہ کیا؟ کہ اوریجنل سورسز کے ساتھ لگ جائیں، کتاب کھولیں، قرآن کو پڑھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں اس کام میں، اس نیت میں کہ امت مسلمہ کا اختلاف ختم ہو، تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن کو پکڑا جائے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہونا شک میں پڑھنے والوں میں سے، شک میں نہ پڑھنا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ تورات پڑھنے والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے پوچھ لو؟ اس لیے کہ تورات میں آپ کی آمد کی نشانیاں تھی. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ خسارے میں پڑ جائیں گے؟ نہیں، یہ دراصل ہم کو سنایا جا رہا ہے. آپ کو نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملنے والے تھے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. پھر اصل بات کیا تھی؟ کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کے وسیلے سے. کیا؟ کہ یہ بالکل سچی بات ہے، حق ہے. آپ کو ہرگز کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سچائی کا راستہ صرف یہی ہے. اور اس کلام کے جھٹلانے والے اس کے چھوڑنے والوں میں مت شامل ہونا، ان کا ساتھ مت دینا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات سچ آ گئی ان کے سامنے کوئی نشانی بھی ہو وہ نہیں مانیں گے. یعنی جو حق طلب نہیں کرتے، دلوں پہ ضد، تعصب، ہٹ دھرمی کے کفل چڑھاتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو اپنی آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، بڑے بڑے معجزے آ جائیں، وہ نہیں مانیں گے. حتیٰ یَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا تھا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، ان میں سے کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور کچھ نے نہ مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ماننے والوں کو پیغمبروں کے ساتھ بچا لیا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا. پیغمبروں نے عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ اپنی قوم کو خبردار کیا، ان کو آگاہ کیا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن عمومی طور پر قوموں نے اس اعلان کو، اس پیغام کو ایک مذاق سمجھا اور پیغمبروں کی بات نہ مان کر دی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل مختلف تھا. انہوں نے پیغمبر کا اعلان سنا تو فوراً ہی رجوع کر لیا، وہ اس عذاب سے ڈر گئے جو ان پر آنے کی بات پیغمبر نے ان سے کی تھی. یعنی جس عذاب سے پیغمبر نے ڈرایا تھا وہ اس عذاب سے ڈر گئے اور فوراً ہی ایک میدان میں ساری قوم جمع ہو گئی اور سب خدا کے آگے عاجزی کرنے لگے. ان کی یہ عاجزی اور ان کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر انہیں دنیا میں مزید کچھ عرصہ جینے کا موقع دے دیا گیا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ہود نے جب پیغمبر نے ان کو عذاب کی خبر دی اور عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ ہم پر بارش برسائے گا، اور سب کے سب لوگ اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اچانک بارش کی بجائے آگ برسنے لگی اور وہ ساری قوم وہاں پر ہی تباہ ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ کانت قریتن آمنت، کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند ہوتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، قوموں کی اجتماعی توبہ. ایک انفرادی توبہ ہوتی ہے، ہر شخص اپنے کیے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن ایک اجتماعی توبہ ہوتی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، تو لوگوں کو اکٹھے ہو کر معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اپنی اجتماعی عبادات میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی عبادات جیسے نماز عید ہوتی ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، تو ان میں بھی دعاؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو اصرار کیا کہ وہ بھی نماز میں حاضر ہوں، فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، تو یہ اجتماعی دعا کی دلیل ہے یہ حدیث۔ اور یہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اکٹھے ہو کر انہوں نے توبہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ سب اکٹھے کھڑے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی توبہ کر رہا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سب کی طرف سے دعا کی ہو اور سب نے اس پر آمین کہا ہو۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قوموں پر اجتماعی شکل میں بھی عذاب آتے ہیں جب کوئی قوم برائی پر راضی ہو جائے اور ایک دوسرے کو برا کرنے سے نہ روکے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، یعنی زمین کے سارے لوگ مومن ہو جاتے۔ لیکن ایسا اللہ تعالی نے نہ کیا۔ اس کی مصلحت تو وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا۔ افأنت تکرہ الناس، کیا پھر تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ سب مومن ہو جائیں۔ یعنی جب اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا ایمان پر، تو پھر تمہیں بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر پیغام پہنچایا تو ضرور، لیکن مجبور نہیں کیا لوگوں کو، زبردستی نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ سب فرما بردار ہوں۔ ستارے، سیارے، درخت، پودے، یہ سب کچھ اللہ کا فرما بردار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم انسان کے بارے میں مختلف ہے۔ ہر انسان کو ایک آزاد ماحول میں رکھ کر پھر اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی خوشی سے اچھا کرے یا برا کرے، اور اچھا کرنے والوں کے لیے جزا رکھی گئی، انعام رکھا گیا، اور برا کرنے والوں کے لیے سزا۔ ستارے اپنا مقصد وجود پورا کر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کر نہیں سکتے، وہ اللہ کے ایک قانون کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ انسان کے لیے جزا اور سزا، جنت اور دوزخ اسی لیے ہے کہ وہ مجبور نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ موجودہ دنیا میں کسی کو ایمان کی نعمت ملے گی تو اس طریقے کی پیروی کر کے ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور موجودہ دنیا میں ایمان کو پانے کا راستہ یا طریقہ اللہ نے کیا مقرر کیا؟ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کیونکہ عقل جیسی چیز انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسی لیے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ڈال دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ تو گویا جو لوگ عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالی کو پائیں گے، ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے، وہی لوگ پھر کامیابی کا راستہ پائیں گے اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔ تو گویا صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ بھی ہدایت کا اذن نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا۔ رجس کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گندگی، نجاست، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عذاب یا ماننے کی توفیق کا چھن جانا، عقل اور شعور کا استعمال نہ کرنا. آپ دیکھیے، کوئی بھی چیز جب استعمال نہیں ہوتی اور ٹھہری رہتی ہے تو کیا ہو جاتی؟ رنگ لگ جاتا ہے نا، لوہے کی چمک ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی انٹینڈڈ چھوڑ دیں. پانی اگر ایک ہی برتن میں پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے پلوٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بہترین سے بہترین مشین اگر چلائی نہ جائے، آپریٹ نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی، کباڑ خانہ بن جائے گی یا کباڑ خانے کی نظر ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح اللہ نے جب انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اور انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کو اپنے مفاد کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں، جہاں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم پورے کے پورے جاگ اٹھتے ہیں. تو ہم انسانوں کی یہ کمزوری ہے، سب سے بڑی خامی تکبر ہے، اور سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے مفاد کے لیے سوچنا، خود غرض ہونا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بے حس ہوتے ہیں نا، لیکن جو ہی ان کے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے تو ان کے سارے احساس جاگ اٹھتے ہیں، پھر وہ زبردست قسم کے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے تھکتے نہیں کہ ہم بہت سینسیٹیو ہیں. بڑے بڑے معاملات میں بے حس ہیں، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں. تو اس مشکل پر قابو بندگی کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے، کہ انسان بندہ بننے کی کوشش کرے اور دن میں کئی دفعہ خود کو کہا کریں، میں بندہ ہوں، مجھے بندگی زیب دیتی ہے، مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. اونچا بولا کریں، بول کے خود کو سنوایا کریں. جہاں بھی محسوس ہو کہ کوئی چیز تکبر کی قریب سے گزرنے لگی ہے تو خود کو ریئلائز کروائیں. بول بول کے اللہ کا شکر ادا کریں. تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کیا کریں، اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کیا کریں، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوا کریں. کیونکہ جتنی زیادہ بندگی کی صفت آئے گی اتنا ہی تکبر کا خاتمہ ہوگا. ایک چیز آئے گی تو دوسری نکلے گی، اگر ایک نہیں آتی تو دوسری نکل نہیں سکتی. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل نہیں استعمال کرتے ان پہ نجاستیں پڑ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے عذاب. دین کے معاملے میں بے حس ہونا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ کہ احساس ہی چھن جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر جن چیزوں پہ آپ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں، وہی چیزیں تھیں جن پہ ہم سب مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سب ٹھیک ہے. فرق کیوں ہے؟ کیوں ایسا تھا اور ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب عقل استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی دیوی قوت اللہ کی بات سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہی، اس لیے وہ راستے بن رہے ہیں اور روشنی پیدا ہو رہی ہے اور باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں. اور جب تک اس عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. رجس گناہوں کے معنوں میں بھی ہے نا، کہ گناہوں میں وہی پڑتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے. لیکن ہماری عقلوں پر دنیاوی مصلحتیں، دنیاوی محبت، خود غرضی، اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہماری عقل صرف وہاں استعمال ہوتی جہاں ہم کو کوئی فائدہ ہو. تو بے عقلی کی نجاست ایک کیچڑ کی طرح ہے کہ جس سے انسان برائیوں کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے، اور ایمان کا رستہ ملنے کا اتفاق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ شل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
5: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.

0: القاسمیہ کار شو روم آئی کار ڈرائیونگ اسکول لاڑکانو
1: جی ہاں القاسمیہ کار شو روم تے نئے نئے پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ویندی ہے القاسمیہ کار ڈرائیونگ اسکول تے ڈرائیونگ کی سکھا سا گڈ انجن کی معلومات روڈ سینس ہائی وے موٹر وے بک کی معلومات پن ڈنی ویندی ہے
0: ننجن ائی وڈن گاڑیوں سے گڈ آٹو ائی مینول گاڑیوں پن سکھ
1: نئن پرانی گاڑیوں کی خرید ایکس کلیئر کیا ویسے ہے القاسمیہ کار شو روم ایڈریس رائٹ ٹو سکس فور نائن ایٹ
2: خوشخبری لاڑکانے جو مشہور میڈیکل

personality, perfect personality, khush mizaj andaaz. آج یہ رخسار سندھ کی آواز ہے. بھائی کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جی جہاں جہاں بھی موجود بالکل ٹپ ٹاپ سے کول ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو آپ سنتے ہیں پوری پوری ایک بجے تک. اور منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے. یہ خوبصورت سے ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا پوری پوری.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی ایک نظر ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کا میرا ساتھ پورے پورے 1 بجے تک کا ہے. آپ لوگ اب مجھے کال کر سکتے ہیں جی 03000113488 کے اوپر. اور ہمارا سیگمنٹ ہے جی سر لگاؤ گانا سناؤ. اور سر لگاؤ گانا سناؤ میں آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں جوائن کال کر کے. سو کال لینے جا رہے ہیں ہم شو کی. فرسٹ چیک کریں گے گانا گانا سے. ہلو اوکے جی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. اور یہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے یہ تھوڑا سا مجھے اب پتہ چلا ہے کیوں نہیں آ رہی. جو پرے میرا خالی اوکے جی. ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے.
1: گانا سنائیں گے آپ کو دس لفظ کی آواز میں کہوں گے.
0: سنا دیں.
1: رفتہ رفتہ سنم تم سے ملی نظر. یہ سناؤ آپ کی مہربانی ہوتی.
0: چلے ابھی سناتے ہیں جی. کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے.
1: وفا عبدل بھائی جتائی رات سے تلی جتی جائے کٹور آپ کا آواز گھٹے.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھے اپنا. اللہ حافظ جی. اینڈ یہ رہا آپ کا گانا جو کہ ہم سنیں گے اور آگے چلیں گے.

0: جو لوگ میسیجز اور کامنٹس کر رہے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کریں, صرف تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اور ہم نیکسٹ گانا پلے کریں گے, اینڈ نیکسٹ گانا میرے پاس ہوگا یہ والا جو کہ ہم سنیں گے, انجوائے کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف بھی جائیں گے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.
1: Yeah, Shaman, these two are fighting again. We need to do something about it.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.

पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबोल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्तंबोल पहुतल। इजलास में सऊदी अरब ऐं तुर्किया जा परॾेही ऐं दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक थींदा। फील्ड मार्शल तुर्किया जे सरकारी दौरे दौरान अहम मुलाक़ातूं बि कंदो। عرصے جی خاموشی بعد امریکہ ایران جا ایک بیتے حملہ۔ امریکہ جو ایرانی بیٹ لاٹ تے میزائل حملہ، ایران جو جواب میں اردن نے یو اے میں موجود امریکی ایئرن تے وار۔ ابن ہرمز میں امریکی ڈرون بھی تباہ کرن جی دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام چاہیو ہے تا امریکہ ابن ہرمز میں بارودی سرنگوں بچھان واری کوشش رو ایرانی لاٹ بیٹ تے حملوں کیو۔ پاسدار انقلابی امریکی حملے جی تصدیق کندے چیو ہے تا امریکی حملے میں کیترا ہی فوجی شہید تھیا ہیں۔ ہمیں حملے جی جواب میں اردن یو اے میں موجود امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو ہے۔ ابن ہرمز متھاں اڈام کندڑ امریکی ڈرون ایم کیو نائن کے بھی کیرایو ویو ہے۔ ایرانی بیٹ لاٹ کے تباہ کرے چھڑیو ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران تے حملے جی تصدیق کندے چھو ہے تے ایرانی بیٹ لاٹ کے تباہ کرے ہوئے ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھو ہے تے خطے میں بدامنی ہے، عدم استقام کہیں جی بھی مفاد میں نہ ہے۔ تہران جنگ نہ تو چاہے پر جارحیت جو منہ توڑ جواب دینو ویندو۔ ایران جنگ امریکہ کے تھکائے ودو۔ امریکی فوج قیادت ٹرمپ انتظامیہ کے خبردار کرے چھو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ پینجی رپورٹ میں جانایو ہے تے ایران خلاف فوجی کاروائی کے ڈریک ڈنی وئی ہے۔ امریکی فوج کے مجموعی جنگ صلاحیت متاثر تھی سکے تھی۔ امریکی فوجی قیادت موجب مصروف رکھن سے امریکی عسکری صلاحیت کے خطرہ تھی سکن تھا۔

0: 502 ایکڑ سرکاری زمین ایجوکیشن سٹی لائے ڈنی وئی 5987 ایکڑ زمین میں مالیت 105.43 ارب روپیہ ہے جو فی الحال سندھ حکومت جو نانو کھاتوں بھرد سینٹ کمیٹی جو پمز اسپتال میں خصوصی اجلاس کمیٹی ممبر ہیں صحت وارو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بھی اجلاس میں شریک کمیٹی کے پمز سانی ہیں کھیل قدمن بابت بریفنگ دینی ویندی کمیٹی چیئرمین چاہیو آئے تھے اڑیوں تجویزوں دین چاہیوں تھا جن سا اڑن سانن کے روکے سکجے بلوچستان میں بھارتی فتنے خلاف فورسز جو آپریشن و دہشت گرد مارجی ویا سیکرٹری زرین موجود بلوچستان کے علاقے واشق میں دہشت گردن کی موجودگی بارے اطلاع تھے فورسز آپریشن کیا جن دوران ب دہشت گرد مارجی ویا مارجی ویل دہشت گرد پولیس اسٹیشن کسٹم ہاؤس کے حملے میں ملوث ہوا لکھی غلام شاہ ویجو پی کار الزام ہیٹ دھی نوجوان کے قتل کرے چھو جوابدار گرفتار گوٹ محمود آباد میں جوابدار عبداللہ سومرو بشرا الطاف سومرو کے قتل کر اطلاع تھے پولیس واقعے والی ہند پہنچی جوابدار عبداللہ سومرو کے گرفتار کرے ورتو کار الزام ہیٹ قتل تھے جوڑے جا لاش اسپتال منتقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز
4: پینجو خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تے ٹھائن چاہیو تھا جتے ہو جے تحفظ جدید سہولتوں ایں منظور تھیل سیکیورٹی
5: تپوئے بھلی کار حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر میں
4: سکھر شکار پور روڈ تے
5: ڈاکٹر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی جے بالکل ساموں
4: سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا منظور تھیل
5: ایک شاندار ائی قابل اعتماد رہائشی منصوبو
4: حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر
5: رہائشی پلاٹس 80-120-150 ائی 200 گز جا
4: ائی کاروباری موقع لائک کمرشل پلاٹس 50 گز ائی 600 گز
5: ہتے تما کے ملن تھیو جدید سہولتوں
4: صاف میٹھو پانی

معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنت اندر تمام کچھ رنا سمئی سونے سماعت ان کی مجھے طرفہ السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتے کہ بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے کل سے کل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات. نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک, زندگی سے موت, سانس سے درد, تم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. ہمارے اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو پروگرام سن رہے ہیں جلدی کا نام مستی. بالکل جی, تو اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت اور سماعت اور چاہ دوں گا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فور ریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب. اس پیارے پیارے پروگرام میں آپ پیارے پیارے لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بھی بتائیں گے. سو ڈیئر لسنر, انت کی حالت کیسے آپ کی حالت ہے؟ امید ہے شدید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب کو موڈ کے حساب سے بالکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک. بالکل جہاں سے پورے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں, بہت زیادہ والی باتوں کے ساتھ اور خوب سارا آپ کا سر کھانے والے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سنائیں گے بہت اچھے اچھے گانے بھی, یعنی کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. ایسے کیسے چھوڑیں گے بابو بھائی. اوکے جی, تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں نا چونکہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنی سارے کام کر لیے اور فری ہو کر ہمارا انتظار کرے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کو تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسال آپ بھی کر سالی علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ. تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹ ایک نیٹ ورک پروگرام جلدی کا نام مستی. آپ کا ہمارا ساتھ پورے 3 بجے تک, ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.

0: کہ میں خوف پکڑ رہا واسی پریشان گوٹ دانو چانڈیو ہیں شیخ گلاب واسی چانڈیا برادری جے بندرن میں جیڑے جو کیس داخل نہ تھیو جیڑے دوران بن باہرن دیدار ہیں گلبار چانڈیو سمیت سلطان منظور فدا ہیں بیا مار جی ویا ہوا
1: لکھی غلام شاہ جو پی کارے الزام ہیٹ دھی نوجوان کے قتل کرے چھڑیو جوابدار گرفتار گوٹ محمود آباد باغ جوابدار عبداللہ سومرو بشرا الطاف سومرو کے قتل کیا اطلاع تے پولیس واقعے واری ہند پہنچی جوابدار عبداللہ سومرو کے گرفتار کرے ورتو کارے الزام ہیٹ قتل تھے جوڑے جا لاش اسپتال منتقل
0: کراچی کے ڈیفینس والے علاقے میں عورتوں کے جھیڑے وارو معاملہ سندھ ہائی کورٹ تائیں پہنچی ویو تشدد جو شکار عورت نور لین سندس با تشدد کندڑ عورت پاراں داخل کرائے کیس ختم کرانے لائے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرائے چھڑی کیس ختم کرنے کی استدعا
1: مدے جی ویجو پرانے تکرار تام بن دھرن میں جھیڑو فائرنگ ایک نوجوان مار جی ویو گوٹ جتن جی کڑی میں جمالی برادری جے بن دھرن میں پرانے تکرار تام جھیڑو تھو جھیڑے دوران فائرنگ جے نتیجے میں نوجوان علی حسن جمالی موقع تے مار جی ویو مقتول جے وارسن جو چوڑا ہے رجب جمالی جے دھر نوجوان کے قتل کیا ہے پولیس جو چوڑا ہے دھرن میں پرانے تکرار تام تھیل جھیڑے میں نوجوان مار جی ویو ہے جانچ کرے رہا ہے
0: گڑی کھیرو جو ہتھیار بندن جی مزدا ڈرائیور کھا فرلٹ جیو ہے جو بدمنی خلاف احتجاجی مظاہرو دھرنو جاڑا وا وٹ ہتھیار بندن مزدا ڈرائیور معشوق نیاز ببر کھا فرلٹ کرے فرار تھی ویا ودندڑ بدمنی خلاف جیو ہے پارا سندھ بلوچستان روڈ تے احتجاجی مظاہرو کرے دھرنو آئے ویو
1: نارے میں گیس کمپنی پارا علاقے میں بنیادی سہولت نہ دین خلاف شٹر
2: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹورک پر KTN نیوز
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر GAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

ساتھ ہی میرپور خاصی عبداللہ مہر بھائی جان. اور عبداللہ مہر بھائی جان وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ کو, آپ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ, تھینک یو جی. اور محبوب علی ہمارے ساتھ ہیں مورو سٹی سے, وعلیکم السلام. پیاری سسٹر ویلکم سسٹر, آپ کے پروگرام کا ہم انتظار کر رہے تھے. کونج آپ کے پروگرام کی کیا بات ہے, ہماری فرمائٹ سے بھی اچھے گانے پلے کرتی ہیں آپ. کیا بات ہے, اس طرح کی جب چیزیں سننے کو ملتی نا واقعی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ چلے اور نہ صحیح بھائی آپ لوگوں کو اچھا اچھا میوزک تو میں سنا ہی دیتی ہوں. اور کہتے ہیں جیتی رہو سسٹر, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. پیارے سویٹ بھائی اتنے اچھے اور پازیٹیو ریسپانس کے ساتھ آپ نے میسج کیا ہے, تھینک یو ویری مچ. اور گڈ مومن طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمارے ساتھ کہتے ہیں آپ کا شو ویری نائس ہے, سلام آپ کو جی. وعلیکم السلام آپ کو. اور ہمارے ساتھ ہیں جی اچھا کشمور سے اخلاق بھائی, شیز حوالی سو تمام تھوڑو سمجھ جو گال کے. اور مقصود ملا ہمیں سن رہے ہیں مہراپور سے, کہتے ہیں آپ کا شو سن رہا ہوں, آپ کا شو بہت اچھا ہے صدرہ مسکان. اور جی ہو سکے تو ماسٹر منظور کا گانا سنانا, کوئی بھی نہیں سنانا یہ گانا سنانا. اوکے آپ نے گانا لکھا ہے, چلیں ٹھیک ہے گانا سنیں گے آپ کا. اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ. محمد سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہے, ویلکم, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کری ہے, ٹاپک کا جواب آپ کا جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور ارم کہتی ہیں آپ ہی میں دہی لسی کی شوقی نہیں ہوں تو جواب بھی مجھے نہیں پتا. چلیں کوئی بات نہیں, ویسے مطلب پہلا انسان دیکھا ہے تو دہی اور لسی نہیں کھاتا ویسے تو سب لوگ, یا پھر ایسا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی صرف ان چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں, باقی گاؤں میں دیکھا جائے تو واقعی گاؤں کے لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. ویسے چوندا ہے نا انسان وڈو نا شکر ہوا ہے, بالکل ہوا گا جی یا چیز اویلیبل آئے ہوں نتھا کھانے جی کہ اویلیبل نہ ہے وہ بڑی شوقین آئے, یہ تھیندو آئے بابا یہ تھیندو آ. اللہ پاک نے کہا ہے نا بھائی انسان بہت بڑا نا شکرا ہے, تو یہی گالا ہے بالکل شکر کنا کہو نہ کھا علاوہ جے کو اسو ہیارو گانو ہے پانی ہدی ہو تکڑ تکڑ. اور فائز علی جی گانے جی فرمائش مکھ کے بھاگ گئی ہوئی, سو ہی گانو ان ادے کے ڈیڈیکیٹ ہے فائز علی جو ڈاڈو بھلو گانو ہے سنے گانے کے انجوائے کرنا سی. اور سلطان پور خان عبد الغنی جونی جو ہمارے ساتھ کہتے سلام صدرا مسکان صاحبہ, شو نائی سے جواب آپ نے دیا ہے بالکل درست, آپ کا جواب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ عبد الغنی جونی جو صاحب.

لیے کیا بات ہے, کتنا خوبصورت گانا جو کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتی گانا مسیح. آپ کی صدرہ یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے, اور جی میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو ویلکم کہا جاتا ہے کیونکہ ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں. اوکے جی, تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی ابھی سنا اسٹارٹ کیا ہوگا, ان کا بھی ویلکم. باقی جو لوگ اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام لوگوں کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. اور آج جو میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا تھا, تو سوال یہ تھا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے وہ کون سا جانور ہے جس کے دودھ سے ہم دہی نہیں بنا سکتے. اوکے جی, گانا انجوائے کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کے میسیجز کی جانب آیا جائے گا. بالکل جی,

سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اس انسان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے جس انسان کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا, یعنی کہ جو غلطی کرے اسے اپنی غلطی غلطی نہ لگے, تو اس انسان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا اور کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اور باقی جس انسان کے اندر یہ تھوڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ غلطی کرے اسے احساس ہو کہ ہاں بھائی یہ چیز مجھ سے غلط ہو چکی ہے, تو اس کے صحیح ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو واقعی غلطی کرتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ میں نے غلطی کر لی ہے. اور احساس تو کیا, معافی تو مطلب تبھی مانگی جائے گی جب اس کے اندر یہ تھوڑا سا احساس پیدا ہوگا, لیکن احساس پیدا نہیں ہوتا تو معافی کہاں سے مانگی جائے گی, اور معافی نہیں مانگی جائے گی تو سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. تو بالکل جی کوشش کیا کریں, انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے, تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, ہماری لسٹ میں ایک لاسٹ ٹریک ابھی باقی بچتا ہے تو وہ بھی لگانا ہے. اور آج جو میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے دودھ سے دہی نہیں بنائی جا سکتی, تو اس کا صحیح جواب اونٹ تھا, اونٹ. اور آپ سب لوگوں نے تقریباً صحیح جواب دیے, مطلب سارے لوگوں نے ہی صحیح جواب دے دیے, کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایسے ہی بھائی جان آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتی رہیے, اور یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے تو آپ لوگوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے پروگرام کا لاسٹ ٹریک جو کہ میڈم آبدا جی کی آواز میں ہے, اور بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت سا ٹریک, اس گانے کو بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: ڈنگ کھجی جا ڈنگ کھائبا خیر پور سکھر ڈا مشہور کھجی جا ڈنگ جی
1: خارکا میں مطلب سج تے من کچھ حصہ مطلب نرم تھی ویسے
0: اچھا جو ادھ حصہ نرم اد تھوڑا سخت ہوں ان کے چند ڈنگ ہی
1: جی
0: جی ہاں اد نرم ہوں نرم اچھا اچھا تھینک یو ویری مچ ہر ڈنگن موسم ہے ڈنگ انجوائے کجو کھائیجو کھجو کھائیجو اساں کے پینجے دعاؤں میں محبت میں یاد کجو اواں سان کدی بھی کیر پہ بدھے
1: سائیں مجھے پیارو دوست ہے ان وقت نذیر احمد منگیرو صاحب
0: جی جی
1: ان کے علاوہ تمام محمد بچل شروانی صاحب بی سندھ میں جیسی پہ کہاں آواز بنے تو پورے نیٹورک جی بدھن تھا باہر بھینر سبھی کے سلام انداز علی کرے
0: سکوں وعلیکم السلام مہربانی اس میٹھا مانو لکھ تھو رہا تھا اللہ حافظ اللہ
1: حافظ اللہ
0: حافظ جی جناب سنم ماروی جو آواز ہے تو بنا تو سر ہی نہ تھی شاندار ٹریک ہے کہ جی تھوڑا بدھندی ان دوران کال بھی اٹینڈ کرا چھو تو ان جو پیٹرن یہ ہوں تو اصا گان گھٹ بدھائی آئیں بیک گراؤنڈ میں ہلائی آئیں بلکہ کوشش کرنا آئیں تو تاج کالس کے اہمیت ڈیوں سو کالس شامل تھیں پر پہ تھوڑا سنم ماروی جو آواز کرنا وٹھو

0: جی مزے سامعین اساں اگر کال تے مختلف مہربان شامل تھن چاہن تھا سو بدھائیو پہری تاں کے کال جو طریقے کا تاں کال کرے سکو تا 0334352578 6 بڑی 634 35 25 786 دسنا سی تا کال تے اساں اگر کہہ رہے سو جناب کال تے دسنا جی کہہ رہے ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز اچھے پی جی جناب کال ڈراپ تھی چکی ہے دسن اسیں تے بی کال جس نے اچھے تے اسی تائی ایک دفعہ بہر تاں نمبر بدائیں 0334352578 6 دسن اسیں تے سنا گد کے رہے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں شاہ
0: عالم سائیں الحمدللہ تاں خوش ہے ٹھیک ہے منگریا صاحب خوش آیا ٹھیک کیا طبیعت الحمد للہ تمہاری دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش آئے
1: تمام پروگرام بدھی سومرے جو کلام یاد آیا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ختم جاری کیا آہن اجا تفصیلی فیصلو جاری نہ ہے کہ ہو سن تاس وائدو ختم نہ ہے تھو ان نئی ان جا آپریشن معطل تھیا آہن بھارت سن تاس معاہدے تے مکمل عمل درآمد جو پابند ہے فیصلے موجب بھارت کے سن تاس معاہدوں معطل کرن جی اجازت نہ ہے جدیں تا عالمی قانون تحت بھی بھارت سن تاس معاہدوں معطل نہ تھو کرے سکے

وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں ملاقات بشکیک میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع سے تھل ملاقات دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن مختلف شعبوں میں سہکار سمیت عادی صورتحال گالی بے طرفن لاگاپن کے ودیک ہتھی دین مضبوط بڑھانے جو بھی عزم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دہیک جی ٹریکڑی عدالت بھارت کے پاکستان سے کل سنتاس معاہدے جی پاسداری کرن جو حکم دے چھڑیو بھارت کے پن بجلی منصوبن تے بھی کم روکن جو حکم پاکستان سندھ تاس معاہدے بابت عالمی ٹریکڑی عدالت جی فیصلے جی آجیاں کندے چھو آہے تا عالمی سالسی عدالت پنجے فیصلے میں عبوری قدم جاری کیا آہن آجا تفصیلی فیصلو جاری نہ ہے کہو بھئیو سندھ تاس معاہدو ختم نہ ہے تھیو آئیں نئی انہ جا آپریشن معطل تھیا آہن بھارت سندھ تاس معاہدے تے مکمل عمل درآمد جو پابند آہے فیصلے موجب بھارت کے سندھ تاس معاہدو معطل کرن جی اجازت ہی نہ ہے جدید عالمی قانون تحت بھی بھارت سندھ تاس معاہدو معطل نہ تھو کر سکے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

انگلینڈ ہتھاں بن ٹیسٹ میچز میں برتناک شکست بعد پی سی بی جو ایکشن. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ سمیت 70 راندیگرن کے ریلیز کیا ویو. ٹری ٹیسٹ میچ لائے وڈیوں تبدیلیوں. پی سی بی محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی آگا، علی عثمان، عامر جمال، محمد عویس ظفر خرم شہزادہ کے ریلیز کرے چھڈیو. ٹری ٹیسٹ میچ لائے سائم ایوب، عبداللہ فضل، محمد عمران جونیئر.

0: ترکیہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اجوں اہم ملاقاتوں، پاکستان سعودی عرب ترکیہ وچ میں دفاعی سہکار ودھائن تے اتفاق۔ سعودی عرب کے بچاؤ والے وزیر شہزادے خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ترکیہ کے پڑے وزیر حاکان فیدان سے ملاقات۔ ترکیہ کے قومی دفاع والے وزیر ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ اب فیلڈ مارشل سے ملاقاتوں کیں۔ ملاقات دوران گڈل دلچسپی کے معاملن، بے طرفی دفاعی سہکار، علاقائی سلامتی کی صورتحال تے خیال کی ڈے وٹ۔ ایس پی آر موجب آرمی چیف جو ملاقاتوں ٹنی ملکن وچ میں بھائی چارے کی مضبوط لاگاپن ودندڑ دفاعی سہکار کی عکاسی کن تھی۔
1: اگر ہمت ہے تو اس اسمبلی میں ریزولوشن لاؤ، نہیں ہے ہمت کسی میں، انشاءاللہ تعالی ہم سندھ کے الیکٹڈ لوگ، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز، جب تک ایک بھی زندہ ہے نا، یہ سندھ صوبہ جو صدیوں سے ہے، جس کو انگریزوں نے کوشش کی توڑنے کی، واپس سندھ کے لوگ اس صوبے کو چھٹ کے اور سندھ کے لوگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان ریزولوشن اسی ہاؤس نے پاس کی۔ تو مہربانی کر کے کسی کے اگر خام خیال میں کچھ ہے تو وہ نکالے، کوئی کورٹ کے فیصلہ نہیں کر سکتی، کوئی جلسے میں بیٹھ کے تقریر کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹی وی میں بیٹھ کے سیمینار کرا کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ اس ہاؤس میں ہوگا، ڈبیٹ اس ہاؤس میں ہوگی، فیصلہ یہ ہاؤس کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایسا فیصلہ کرے گا کہ جو باقی آوازیں چل رہی ہیں نا، ان کے سب منہ بند کریں گے ہم انشاءاللہ۔ کیا تالیاں ہیں کہ یہ صوبہ ہمیشہ ایک رہے گا سندھ، ہمیشہ ایک رہے گا سندھ۔
0: سندھ اسمبلی کے اہم اجلاس میں نون صوبن انتظامی یونٹس بابت رت تے بحث۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ چو ہے تو انگریز بھی سندھ جو ورانگو نہ کرے سکیا، وڈن وڈن توب مانن یو چیو، ہم نون صوبن جو بحث چھیڑے چھڈیو ہے، پر سبنی جو منہ بند کرانے جو واحد حل اسمبلی میں بحث کرنا ہے۔ سندھ بابت فیصلو کا عدالت نہ کندی، نئی پنڈی میں تھیندڑ سیمینارن یا جلسن جلوسن میں فیصلو تھیندو، جیس تائیں اساں ماں ہک بے ایم پی زندہ ہے سندھ جو ورانگو نہ تھیندو۔ سندھ ہک ہے، ہمیشہ ہک رہندی، کہیں جی خواہش یا تقریر ان سے سندھ جو ورانگو نہ تھیندو۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں یہ فیصلو تھیندو تو سندھ جو ورانگو کدہیں بھی نہ تھیندو، ہی سندھ ہمیشہ رہندی۔
1: سامنے ہو یا پردے کے پیچھے ہو، یہ 50 سالوں سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی دھرتی کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات کو دیکھ رہے ہو کہ کہاں پہنچ گئی۔ کیا تم پھر چاہتے ہو کہ سندھ بھی اس حالات میں آ جائے؟ اور توڑو گے، کتنا توڑو گے، کیا توڑ کے کرو گے، کیا ملے گا؟ کہ ہے تو سندھ ایک ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔
2: کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟
1: تمہارے وجود ہے، ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں، کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا بازو الگ ہو جائے، ٹانگ الگ ہو جائے، سر الگ ہو جائے، دھڑ الگ جو ہو جائے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سندھ کی تقسیم کی بات ہو۔
0: سندھ اسمبلی میں رت پیش کرنے جو مقصد سندھ کے عوام کے صورتحال کا آگاہ کرنا ہے۔ سندھ کے عوام پنجو رد عمل دے چھڑے، سوشل میڈیا ان جو گواہ ہے، جن کے ہن دھرتی پناہ ڈنی، وہی مادر وطن ماؤ جا ٹکڑا کرنے کی گال کر رہے ہیں۔ سندھ کے مستقبل جو فیصلو سندھ جو عوام چونڈل نمائندہ کندا۔ پیپلز پارٹی ایم پی اے نثار کھوڑے جو سندھ اسمبلی میں خطاب، پی پی ممبر راجا رزاق بلوچ چھو تو سندھ اساں جو وجود ہے، پانچ وجود کی جی وراثت کن تھا کرے سکوں، سندھ ایک تاریخ تہذیب سجاپ ہے، سندھ کی جی وراثت جو شوشو چھڑیندڑن کے یاد رکھن گرجے، تو جیس تھی ایک بہلالی پٹ موجود ہے تو سندھ ورائجی نہ سکتی۔ ڈاکٹر سکندر شورو چھو تو پانچ آکاؤں کے خوش کرنے لائے سندھ کے جی ورانگے جو گالوں کی پی ون، فارم 47 تے اچھن والن کے اخلاقی طور اڑی گال کرن بھی نہ گرجے۔ خرم کریم سمرو چھو تو خبر پیجی ویندی تو سندھ جو ہلالی پٹ کیر ہے، اساں گولیوں کھان لائے تیار آئیں، پر پنجی ماؤ سندھ کے ورن ڈینداسی۔ نجمی عالم چھو تو محسن نقوی کیر تھیندو ہے سندھ جی ورچھ کرن وارو، اسلام آباد کے پیغام ڈینو ہے تو سندھ ہک ہے، ہک رہندی، دنیا جی کا بھی طاقت ان کے ورائے نہ تھی سکے۔
3: سونا زہر،
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔ सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।